lajọ irin ajọ ago mẹrin sago mẹrin kọja ogun seju aba wa johnson de nobo ogun setan lati lokoja ese mu dupe afis fọlọrun sọ